Da da sigi ti me ren dar di la ma grumbo che te tu ru che se ti gi ganto la ga jin ne zi chi ba ma zi cha yon te ka la ho pe to na ya an du yo le gi ya lo na ga ha le ke sa gi da la sigi me da da re re tu na re re da ho jang gu gi yo la sigi me da tang re re chi na re re o hu shi ji do ta de ye me da nge sha la gi li ma da ho du mu xiong lo la jia go da ho lo nyu gu rong bi sha na bu zong ta pe di tu la fa da zo da lo nyu gu rong bi sha zhu ba han du bi tu la fa da zo da lo nyu rong yo gi sa sha la jia bo cha na ten bo ta an la du bi tu la fa yu ro sha na bu zong ta ne bi.

tam lap ti tsik she do ta tsong chu te ki bi bo o me chong ri ya ko ta ru ba mo to tong la chu ten da ma zo pa ye pe ta ku ji pe ro go o te ya te ya ko ko ma chi ko ga go

nome hai hi bika de nanar no te ko nome hai hi min te chachi chi bar tene pe na jacket no shi jacket no no we zo jacket ne yoro no we hi bika jacket ni min te nanar no pe kel te nanar no ri te chere na no we hi bika min te chachi min chachi chi bar tene ta naro to da bun se ma yin na chuto da chuto ta naro to hi ba de chuto hi bi min te chachi tene ka to ra na to sama la so ba ya sa kha la so ba ya sa ke tene derman ra bo yoro ka to ra Tiga jitan ro totia, a minti chachis chabar. Tan denjek nanro no dotan ro tota, denjek ta mi kahiji chachis chabata, yana mi batani nyununji matul, teni, tenri chesakur, mambonju batani, a nyununja chabir. Timi tisalata, kantarcha, hiji nibati cherizina, ko ngo tono laso pa ina, ladagi chimbi nibamandus.